0: тусернаарпарпут иннерип уллумикки уллиуккумасаарпарнак ангукасик аторпаат тасами ангукасиллум аторпаат қитсук аа кадариунгарамигоо маттанникиарусарсуни қеққамияни уинеқусарсуни орсуни алерсилерсуни аммассан панертуни иверусарсуни меққахаяанна сарсуни
1: Soruyo,
0: kadaliyo yo. Ay, masi da kalao ma.
1: Ida. Si da aus si magayon mo pero.
0: Kato el kan pisu sa kaga mi da kalao. Tawa si da pagkuta o kaga yaga bin. Ako sa kinot tupa yun yak po ko.
1: Ah, yes. Tusami
0: nuyara in nasuni ko. Ah, sa kinot. Tama tum tusila mi taku. Anora kuya sik marlun nangon sukkassartarlun ataasinngorpat kisin iluarseqqissooq seqinnerluni uyalanguannarluni immaralangua quliniluak kiyalluni anora sisamannanguani avannerluni tassam sisamannanguani ke sukkassuseqartarlunigo
1: okay
0: silaqareerput
1: ya torrek apimpiarni tullinnguutertu sarnaratsu kikkunuku appikkusukkitit
0: innerulat atorniarsiuk
1: Kakuit.
0: Takannam.